0: میہنگے خبر تیمن رس کلاں گے تیبا میہنہ دیبنگ ہیے
1: تنزل على كل افاك اثيم
0: اے شیطان فابنی دوگ ویرکم بڑو فاف ویرکم بڑو کم میہنگے مچشے

مسلم اولم ویگوتا کان تکورم ویگوتو گے ہوری ہا تفصیل اسلام دینو گا کھنڈا اڑووا انگا وا فاوے ای می امت کا کورے وی صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدوری کوروا ای کیریت قران گیا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتا می امت گے علم ویرنگ اجماعم علم ویرنگ اجماع کی ایوس زمانے گا اد ایوس رشگا کیریت قران رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتا ایگو تمنوی ان اقاد وا چنو مسلم اولم وی گوتا کنت قران وی گے بیان کو دیوا فا وا ہندو ایگے تیرے گا واجب کندکا سننے کندکا ہود کندکا مکروہ کندکا حرام کندن ہیمنے ای کڈ کڈ کمے کے ہی کورے منس اکم گے منفایا برکے ور بڑ کمے ای تی ما کورا کم ہود کمے اللہ گے اسم فل گے برکاتوں فشوں ایگے ایم کڈ میں ورکی بسم اللہ کیوں اللہ گے اسم فلوں فشے گننے میں پوری ہم گوتے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان وانتا رحیم وانتا اللہ کے اسم فلوں فشے گرنا میں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دیوا فاوا گتو گا کیو ما بویم فشا ہندو گئیا فیران لما استاکین فیوان لما گین نکتو ما گیو ونو ما اگا ما کھنڈا ویگ ساواری کا ساوارو ما قروان کیو من نو تکیا ویدینو ما فشو ما ಫಿಲಾವಳ ದಿನಮ ಫಿಶುಮ ನಿದಂ ಒಶೋತುಮ ನಿದಿಂ ಹೇಲಾಗೆನ್ ತೆದುವಮ ನಮಾದೆ ಕುರಂ ಫಿಶುಮ ದುಆಯೆ ಜಿಕುರೆ ತಸ್ಬೀಹೆ ಕಿಯುಂ ಫಿಶುಮ ಅದಿವಸ್ ಮಿಫದ ಕುಂ ಮೆಹೇವ ಕಮೆ ಕುರಂ ಫಶಾಹಿಂದು ಬಿಸ್ಮ ಕಿಯುಮಕಿ ಸುಣ್ಣಕ್ಕಂ ಗದವೆಗೆಂವ ಬರಕ್ಯಾತ್ತೆರಿ ಕಂಬುಡು ಕಮೆ ಅದಿ ಎಫದ ಕಂಕಮುಗ ಬಿಸ್ಮೆನು ಕಿಯಾದು ಕೊಲ್ಲುಮಕಿ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ದುಷ್ಮಣ್ ಕಂಗಾವ ಶೈತೋಣ ಎದೇತಿ ರೆವ್ವದೆ ನುಬೆ ಅವಸ್ವಾಸ್ತಕ್ಕೆ ದಿನಮ ಮಗ್ಫಹಿವಾ ಕಮೆ ಕಮ್ಗ ಕೇತ್ ರಸೂಲ ಸಲಲ್ಲಾ ಅಲೆ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಕೇತ್ ರಸೂಲ ಸಲಲ್ಲಾ ಅಲೆ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ದೊಂದರಿ ಬೇಫೊಳೆ ಕಮ್ಗಾವ ಅಬೂ ಸಲಮಾಗೆ ದರಿಕಲುಂ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾಣು ವಿದಾಳುವೆ ಫಾವೆ ತಿಮನ್ ತುಪ್ಪೊಳೆರು ಕೇತ್ ರಸೂಲ ಸಲಲ್ಲಾ ಅಲೆ ವಸಲ್ಲಂ ಅರಿಹು ಫರಿಕ್ ಕುಳುವಂ ಎದ್ದು ವಹಕು ಇನ್ನೆವೀಮೆ ತಿಮನ್ ಫರಿಕ್ ಕುಳುವಮುಂ ಗೆಂದೆವಿ ತಶಿಗೆ ಹುರಿಹಾ ಫರಾತಕುಂ ನಂಗವ್ಯಾಗೆನ್ನೆ ए हिंदू केत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमण्णयंग हदीस कुरेविए ए कुडदारी फुलाए का फशा हिंदू बिस्मिकी आशे अदि दारी फुलुगे काणा तुं काशे अदि दारी फुलावी फारा तुं काशे।

0: سین میاکرتوگ مراد دین وٹگم ونی اللہ می کیرت قرآن گے ادی بیام وگم وا فتگ گے آیت تکے ای بہی بیام وگم وا فتگ کم گاوا قرآن گے آیت تکے
1: ہدن و بشرا للمؤمنین
0: ای مومن انت تدمائی کے ادی افاور خبر میں

0: السلام علیکم نودے کے میگا ہرٹس دیوہ ایف ایم کے ہن تیرے نام اوفا ویری وگت کولکن گے دمو سپورٹس بیٹ می پروگرام آئے کی گا اے ہن تیرے نامی پتل کول دی ساما ایکی دائرہ تو کے کولی ور کولن تیرے نائکو گا دیوہ ایف ایم کوری کے دا می سپورٹس بیٹ می پروگرام کے فراتوں اے ہن تیرے نام مرحبا می ادگے می شو ویس کوری اتانی کولن تیرے کائکو گا می شو گا تفات دائرہ تا کون کولن تیرے گے واہ تا وانی کے نستیفا می سلسدا کے شو تم می کے نستنی کو می ہوم تو ہے کے مندر تے جہائر
1: Sports Beat.
0: No de ek megahertz de FM migari ga kuriya midani Sports Beat. Me hafta ke show ka mehmani ke gutka paavirwani table tennis kulun teriya Mishka Muhammad Ibrahim. Engamu show kuriya tani Mishka ge tafat waha ka takai ku ga. Namese me furata mama show fashion ge gutu migenis teni gadir ke fashion kam ka wa Amila Raagu ke lawa.
2: ನುದಿ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ ಲವೇ